timbal ñay ragal du ko xaraat maymuna ibabas dar njay ma pend boy job jarno nga ci salaam ci jere abdoulaye deyat mbo sama nga de ci